Kubav vreme i koliko je spokojen okean. Njama pokubav vreme od toba za jedna stara morska kostendurka. Da se popeče na pjasaka, da se počini. A koliko li to ti nisam veće? Znam. Sako se bez broja. A kakvi istoriju sam vidjala i sam čula pred stovaru mene. Vi, znate li istorija te zapakala i volševnu tu drvo?